Кыскы жолду маңгус барла ахырда агыр жолду мен калдым. Достум, бадан чыныктыруш хусусий сыныпыга тизимлетип, бел айланмасы 1 айда 7 см кичилгенден кийин онун менен бирликте берип көрүп бакмакчы болдук. Биз эмдин авал таз жеп, андын болушуга оорухлайдыганлар курсунун дайымдык мехмандары болуп, агызыбызды баш курамайттык. Аракет кылышты халамайттык. Анды санда гайратка келип, 3 ай бадан чыныктыргандан кийин белибиз инчикилеп, путумузга магдур киретти. Шунун менен латапатлы көрсөтүлгөн бокчу ба эгиз башлык аякларын му темтирмей кийялайдыган болаттык. Бирок 2 апта болушугу тамак кийгенден кийин яңа илгерки халтыбызга кайтып калаттык. Бадан чыныктыруш эң дашаттык иш. Оорухлагандан кийин кайтсам эрип кетишни халымсак, жапа тартышны токтотуп коюшка болмайды. Бирок инсан табиетинде хам хыял сүрүшүн жакшы көрдүгөн кийин болду. Шуңа түнүгүн унун менен хусусий тренерлер жетекчилик кылдыган чыныкы сарыгы багандан кийин ият күчү үмүтсүздөндүк. Aslında tirinlerini özüge xas məxbi usulu ba dəb oylıqan tuq, bıraq axırda o pəqət gəp anlaydıqan oqoqocılanılı qobıl qıldı. Kəsat 11-dən burun çoxum uxlap buluş, kaloriyesi və may tərkibi az yemək işməklərini istimal qılış, həbdədə az digəndə 3 qetim dərski qatnışış, hər qetimdə az digəndə 2 saat dərs oquş. Muşuna qılamışsanız qaytıp qeylin, mən sizge ögüt əlməkdək mən. Айын чагда көңілімде бұланы өзім қылалыған болсам, сізіні үгітіп қойың деп немі қылаттым деп ойлаған едім. Шоңа бүгін әтіген саат 7-діла чыныкы сарыйға қол бас қылып бардым. Әмді үгіріш машинасы да үгіргәш. Елім яқшы хусуси тренерлерінің дәрісігі тізімлатмапты кен мен. Шүнчі ұзын ел меніп, шүнчі көп пұл қашлайдыған ішіне, үйімнің алдыды кі чыныкы сарыйдымы оқшашлы қығылы болу деген ғу деп ойладым.